0: 全員ファーストプリンセクスロ
1: プレテストリーマチュアサナガル
0: Montreal Center, United 973, flight level 380.
1: United 973 Heavy, Montreal Center, good morning.